neka slava tvoja, Gospodine, slava tvoga uskrsnuća duboko prodre u moj život. Neka očisti sve ono što je potrebno očistiti. Neka dođe i ozdravi sve ono što je bolesno, kako bi mogao biti slobodan čovjek, slobodan od sebe.

0: Glazbena slušaonica.
1: Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

0: Ište reka je uzkrsno uče na krvi i život budućega vijeka. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi i kraljstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospode s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospode s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospode s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetome.
1: Kako jaše na početku, tako i sada i vas da vijeke vjekova. Amen.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amin.
0: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
0: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amin.
0: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
0: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
0: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amin.
0: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
0: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada je na času smrti naše. Amin.
0: Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amin.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
1: Kako je reče na početku, tako i sada i na vijek.
0: Amin. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od pokajanja svaganja i dovedi u raj sve duše, osobito one koji su najviše potrebne Boga milosrđa. Oče naš, koji si na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.

0: Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu u hramu našla.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu u hramu našla.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koga si djevicu u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu u hramu našla.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu u hramu našla.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus, koga si djevicu u hramu našla.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu u hramu našla.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevicu u hramu našla.
1: Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše, amen.
0: Slava Otcu, Sinu, Duhu Svetom.
1: Kako bjaše na početku, tako i sada i za vijeke vjekova, amen.
0: O moj Isuse, oprosti nam naše grehe, očuvaj nas od pokornog zavlja i dovedi u raj sve duše, osobito one koje su najviše potrebne Boga milosrđa.

0: Prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, pitali smo ih zašto.
1: Prvo slavite gospodina. Dobar radio za sve ljude dobre volje.
2: Da se ne sviđa neko da slušao.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

Subota popodne, bliži nam se 15 sati, ni danas ne preskačemo krunicu Božjeg milosrđa, budite uz nas točno u 15. A do tada prikupljamo vaše molitvene nakane, možete nam ih i poslati i danas na broj 099-460-9988. Danas molimo za zajedničku nakanu za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima, a molit ćemo i na sve vaše nakane.

0: Oni su prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Prekrasni ste, evo, jednom riječi, nek vas Bog blagoslovi sve skupa.
2: Razveselite me i naučim neke stvari.
3: Ja sam vaš prijatelj preko 20 godina.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe,